0: Det var musik från Nils Noah och Vinnie. Det var Fade Away du fick här på Radios. Vi kommer fram till temperaturen idag som ligger på en 12 grader i morgon onsdag 13. Torsdag så ökar det lite grann till 15 grader. Och vi ska över till lite randevær.
1: Och nå været i Hordaland idag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten till stiv kuling utsätter steder i fjellet. I kväll dreiende nordvest. Skye. Regnbyr. Avtakende bygeaktivitet i kväll. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

skulle den här melodin här avspelt en flott sommarmorgon, tidig sommarmorgon med sol och över 17 grader. Men nej, det blev inte sånt. Det blev inte sånt.

Men nu ser det ju ut till att vi måste köpa D-vitamin. Det är galet då. Eller... Melodien Sun Worshipper Soltillbär. Enkelt och gott.

Ja, då var jag sätta på mikrofonen här. Det var ju förbannat. Det var ju The Shadows, ja. Man of Mystery, själv sagt. Och det var ju flotta lyder. Det var 12 platsen ni kommer. När det gäller Shadows så var ju en av de första som lagde videor till sångarna sina. Som de visste på sig. Video-jukeboxarna kan de motivera på en tio där. Nummer 13, det var Chain Gang med Sam Cooke. 14 plats, How About That med Adam Faith. 15 plats, ni kommer här, Mr. Custer med, då heter han Charlie Drake, ja, så det är en ny man här. Men den vi har spelat för på Amerika det stod. 16 plats, Walk Don't Run med Johnny Berry 7. Och så 17 plats, ni kommer, Shadows igen med The Stranger.

Seman. Ja, okej. Okay. Ja. Seman, ja. Så står det här i Bochi att melodin heter Sailor här och Lolita, då kommer man på mos och översatt, det heter Lolita och den tyske utövaren vet jag inte, kanske ett annat namn då, det kan jag avgöra, det vet jag inte. Ja, så det är bara 15 år sedan krigen och här är alltså två melodier på Tyskland här på listo och den där är ju Bert Kampfert sin kom på första plats i nästa månad, där ger inte den Lolita sin, den går lite ner över. Hon kommer alltså på sjätte plats och nykommer här i december. Så på sjunde plats och nykommer, där har vi Connie Francis och Too Many, nej Many Tears Ago, Many Tears Ago, ja. Mm.

Connie Francis med Many Tears Ago, och det var då en sjunde plats nykomma. På åttonde plats He Will Break Your Heart med Jerry Butler, ja. Nionde plats är nykomma, det är Exodus på norsk. Exodus, det är väl en film det. Och då är det Ferrante och Teicher på sina pianoer som gör vej i vällingo här.

Det var då sista melodien på en lista där i december 1960 i USA, Corina Corina med Ray Patterson, och det var det. Då har vi bara decemberlistor för England igen i 1960, och här var faktiskt 8 nya melodier här, det är världen. Ja väl, vi får läsa listor. It's Now or Never med Elvis Presley, nummer 2 Save the Last Dance for Me, Drifters. Och så kom tredje plats en nykommare, Cliff Richard, det här stadigväxt, jag sagt. Hvorfor skulle han det være? I love you. Så enkelt och gatt kan han också säga det. I love you.

Yeah, det var då här. The Crickets, gruppen The Crickets, kan säga vokalist, vet du inte. Det var When You Are, yeah, when You Ask About Love, ja. Så har vi en som heter Bill Forbes. Han har en melodi som heter Too Young. Too Young.

0: Det var musik från Nils Noah och Vinnie. Det var Fade Away du fick här på Radios. Vi kommer fram till temperaturen idag som ligger på en 12 grader i morgon onsdag 13. Torsdag så ökar det lite grann till 15 grader. Och vi ska över till lite randevær.
1: Och nå været i Hordaland idag. Vestlig frisk bris på kysten. Liten till stiv kuling utsätter steder i fjellet. I kväll dreiende nordvest. Skye. Regnbyr. Avtakende bygeaktivitet i kväll. Været for Hordaland i morgen. Nordvest bris, liten til stiv kuling i fjellet først på dagen. Enkelte byger først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær. Gløtt av sol vesentlig i sør. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

ny musik, det är från Drake. Du hörde Make Them Cry och från albumet som heter Iceman fick du den. Och Drake är ju ett känt namn för rap music. Aubrey Drake Graham, kanadisk artist, rapper heter det, låtskrivare och skuespelare, och blev känt för att spela karaktären Jimmy Brooks i tv-serien Degrassi, The Next Generation. Och så har det gått sin gång för Drake, som är ett stort namn i dag. Vi ska tillbaka till gamla landet, till Norges land, och då dra till Morten Harket, Tomine Harket. Hold My Fast heter denne.

här alltså, Martin Garrix och Ed Sheeran. Repeat It heter alltså låten du fick. Och vi kan ju se lite mer än som så. Martin Garrix är nederländsk DJ och musikproducent. Garrix startade karriären då han var mitt i utdannelsen sin för musikteori och slapp låten Animals på Spinning Records i 2013. Han fortsatte att ge ut låtar via Spinning fram till 2016 och så etablerade han STMD Records. Och Martin Garrix är också blivit ett meget så gott namn här sammen med välkänt Ed Sheeran alltså. Så ska vi vidare till Gracie Abrahams och då ska vi rätt och slett in i amerikansk sång och låtskriving. Hon signerade med Interscope Records i 2019 och så fick hon då heder för sitt debutalbum Minor och uppföljaren This Is What It Feels Like sammen med diverse singlar inkluderat I Miss You, I'm Sorry. Namnet var alltså som sagt Gracie Madigan Abrahams eller i artistsammanhang då Gracie Abrahams och låten, ny sådan, den heter alltså Hit The Wall i Musiknytt här på Radio Os.

0: Det var tack till Gracie Abrams, Hit the Wall heter alltså ny låt därifrån. Hur ska du detta bana här för exempel?
1: Samma drit, nu har det skett igen. Jag har lagt vänners råd.
0: Eller kanske denna. Bossen trakterte en viss osing i sin tid. Olav Munjersvik. Trange fødsel er det jeg snart om.
2: Pappa driter penger.
0: Ja, det var den gang da. Og så er trang fødsel tilbake med ny musikk. Og det er jo hyggelig når vi kan pense det inn på helt nytt. Denne gang fra Trang fødsel og Synne Sørgjer. En låt som heter Håper at jeg aldri blir for stor. Trang fødsel anno 2026 altså.

Det var country music du fick där. Fish Hunt Golf Drink. Luke Bryan stod för den. Vi ska vidare till Shakira och Burna Boy. En fyrig låt.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
3: Jag føler mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Oh, yeah, yeah.
8: You weren't
7: gonna say anything. I was waiting.
8: Yeah, see? Well, I'm a munspiller from Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh, yeah. My home away from home. Notodden, Norway.
10: Howdy. I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train. Spinning great blues for over 25 years.

Notodden Bluesfestival 2026 i perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.

Då fick jag höra Queens of Heart med Ljus Newton. Och hon är född 18 februari i 1952. Nästa del tysk elektronisk musikgrupp är appellerat i 1989. Här ska du få höra Ripton i Sedan